Undercover og deres Baker Street på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Velkommen til en ny time passert ett denne onsdags ettermiddagen. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin ettermiddag. Det både TLC og Bachelor Girl på vei etter Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro.